0: stari kralove milimite glupi, a viste visvoleritatovi professorum!
1: Sastro dobro noc!